0: Her yek ji parêzgarên Heseke, Helebe û Dêra Zorê û rayedarên leşkerî û ewlehiyê ji bo amadekariyên vegera koçberan li hev civiyan. Li bajarê Helebê ji bo nirxandina rewşa koçberan û vegera wan civîneke berfireh li avahiya parêzgariya Helebê hate pêkanîn. Di civînê de parêzgarê Heseke Nûreddîn Ehmed, parêzgarê Helebê Ezam Xerîb, parêzgarê Dêra Zorê Ziyad El Aîş, Fermandarê Feyleqa Duhemîn Ewad Mihemed, Alîkarê Wezîrê Parastinê yê Herêma Rojhilat Sîpan Hemû, Endamê Encûmena Gel Mistefa Ebdî, Berdevkê Komîteya Entegrasyonê ya Serûkatiyê Ehmed El Hilalî, Gerînendeyê Ewlekariya Navxwe ya Parêzgeha Hesekê Mervan El Elî û hin rayedarên din tev li civînê bûn. Di civînê de rola Parêzgeha Helebê di kar û barên Komîteya Entegrasyonê ya Serûkatiyê û dosya vegera koçberan de hate nîqaş kirin. Di heman demê de derbarê amadekariyên ewlekariyê, xizmetguzarî, meydanî û îdarî yên girêdayî vegera koçberan jî hatin nîqaş kirin. Parêzgarê Helebê diyar kir ku ew dosya vegera koçberan hê jî dişopînin û dê bi aliyên têklîdar re amadekariya vegera hemû koçberên herêmê bikin. Temaşan eca nahajî em ê guhdariya nêrîn û daxwaziyên malbatên girtiyên Kurd bikin ku heta nahajî paşa rojavan nediyar.
1: بيان مناشدة صادر عن رابطة مشتنور لأهالي المختطفين لدى داعش
2: قرتن برن شون أو ريو فاريا أم نزل إيه دربيسي هاتن شكوبا نيرا قربرن بتنسيق إيه كوبا نيرا إيه دربيسي هاتن برن حتى ريرو منا دربيسيش منا رسعينيش منا حسكيش منا رقيش از دور هر وزیف راندم ام چون سر ریان لنده صاحی وزیر لیوی ما مستمان که هم ببینن ویرا بیجن پیرا ما مستر راپورا مگیشتی که حوال نشان جمع گو تمامه حتی ری رو مثلا چار راپور به دست جدانه که کسی تا جواب ندامه یعنی گرس به مرا را علی کار من وی کاری یعنی سر راست بکن یعنی چرا مران دور خود در وینن هم وقاسا تا به ما که حتی ری رو خدمت و ری خسنیت کنه با چرا وانی مران دیشینن مران دور خود در وینن یعنی گرس به مرا علی کار من بیوا کرکا خیلی تمت خود ده سال حکم خواستن امجی ایلا وانن اگر شاشی بکه کی بکه و حساب بده بس ام نزم وی کرکی چکری